Jakhul minyalum thitu chinga tanggan zorganawani ta utang ta wani chigde ko war kalam thindi tang ge chele jib jara ge gan sam da na yang ta ta lam shu su she ko no cheng ge kalwan nam bang nam jog she jo ge chi ge temang ar jin nam thindi tang ge chele sam jara ja chen chele sam ja ja chi chak sam gan sam da na yang ta ta lam shu su she ko ge ge kalwan nam bang nam jog she jo ge chi ge ngarjin nam thu ndi tang ge chue jib jara ni nga ni chue jib jara ni ge gun cham da na yang ta ta lam shu su she kono cheng ge kalo na ba nyam jo che chu ge che ge temen ngarjin nam thu ni tang ge chue tu jara ni khun ni chue tu jara ni ji gun cham chue tu jara ni de ni chue tu jara sam so che gun cham da na yang ta ta lam shu su she kono cheng ge kalo na ba nyam jo che chu ge che ge Я кроме не лымсым ты чичика танга цаным чиваны на курмуга барка нам тынди танга чилен абжара чичире жене чилен абжара чичире нагын цам нанаян татанам шу сушеку ночинга калана багням жоқ шечу качыгы